bebre be no o de ya hwede life the life get to say obia eh obia o te urade ya se bebre be no bravo e yesu more than so obia be ya fa mame a urade fa mame that's all to be kase urade me jawase o say me panama bravo e ya e ya e ya e ya miserable e ya miserable.

0: ne wo ye de ahonde ni di yanim o ya di yo nyinaa mu eno nti ebra ye che won to afiase no omo ma won ahonden so omo pega won ho kire won ahonden se papa baabi a ya bedu ni nanso ani onyam enka odin aseda enka odin ye kosoma wo so efise nya ye namwi o kan ye ho na woni ye ne wo ha nti ni ana wo ye da ewo ejidi ana wo jina so no wanje mu enyo ma nke course wo ye se nka wontena fa ako no wonan na ye chichire ye ma wonan ne tena fa ako but to me na wo de ko won jidie ana won wura no ho no ye anje nti empai bo mu osorie mu ni nyina akoso de ma won nyankopon eno nti ma won nyankopon so eke anem eke kan o maami a wutie me onu a wutie me papa a wutie me edan na wugina so edan ni wugidie wa brabo na wo boni edan na wugidie edan ni wa ho den edan na ta wachi adie bi etumi ye ajuma ana eke kan ho bia ahoden bi wa se a ema etumi eke kan ho I te se dua esi wo the roots no ene ma edua no tumi eye adwuma na ye hu se dua aso aye from ejidi fo ye de ene erade na wunyuma pa bi a waye e de ohaw amane bi abrewa ene no pa ye we ka chere wo se menje mu wate na ne awuje ni di no ekwan a wo fa so ko na nim wo mpae bom osorie mu no menje mu na obese ni din eni onyam na wayi wo tre ni adi se original ye e wa amane ebrem efise wo nenene nam wan jao ni mu ebra ohaw bae maame na nani a ogina so ye no eba edura ebedu bra efa jamu no ehye efise na ase no enni nyina so ni root ne nye de ye papa menu a wo tie menya menkoa ne no kra ekwan ene no kra haino adunti se wo fa pemo ni awrade a menje mu ebra ohaw aba ye ka sai e bia obi akoya de tene ne krogia e di amane ene ohaw aba ne soa oto na ne bia ensika se me ye je mu wenko ade me nko bia awrade obi ka sai awrade wan sha me ni onyam ya me sha me ho ni onyam ma me wuntumi sha ho ni onyam wo de ye kom ne di ne chi na ekos nanim wo mpae bom na fa ne kase ye ne ni die ma na onim ni a oyɛ pɛsɛ bɛ tebia na wadum no de hyɛ ne din konkono ani onyam ɔpɛsɛ oyi wo tre ne adi sɛ ɔwigyina yɛ ɛbra anyɔma ni pa nyina da ne wo ngachi akyerɛ akɔyɛ ne a ɛnyɛ no na wo de wugyina mu ɛma anyame no kredie ɛgyina yɛ no ɔngu wani mas ɔbɛhyɛ ne din konkono ani onyam ama ani nyina hu wɔn atwa wo ho ahyia nyina hu sɛ wo ne onyame korɔ onyame korɔ gyen ne nam na wada ne ho adi ɛde akyerɛ nti me nua wotie me abɛduru sɛi ɛyɛ yareɛ ɛyɛ awaregyaeɛ ɛyɛ animgu aseɛ owura no ɛwo ɛne wo ne wɔ hɔ wate ɔno ne fa pem nko a nti koso kwa na nimu wampai bumu ema wabe mumbu sa oma wabe mumbu na wotinasia ya di wantu efiasi ya chichiri wanaino na nkebe ma wawaje njie tibiana ya di wako muno na wejaini ya woye ma wenyanku pondana insu wenjemu oma tibiani dani baby eno koso ewa mpai bumu koso wa sorry ya mu ehunu se debi ya nama ya namno enye ya huo dena ya denam eno inti se ya chichiri ya naya ya nyanku pondie osaye ye ya beko suwa sorry no inti ya maunyamesu kika ano e wo so no ho te bia bia wadum a eye ni nyan eye bia mame tontom awrade mani ba nyina wo se wo bia wo de wo ho ato no so wo bia wo de wo ho atwere no a otume gye wo ma ne yeye na obekye wo na wa hye ni konko ani onya awrade israel
1: awrade israel we signature awrade israel abushan dom 106.3 fm chapter 16 ho and Nayatia, you know, che unyanku pansi mi. Yeah, that is Paul and Silas. Paul and Silas. Amaniye, how? And at home. Sa challenge si ni sa ye enediye ke kotuji dini ya ya simbibri. Ke intu minchu lokra ni inyahuwa sa unia kinkan. But here we are, Paul and Silas. So how do you manage?

0: 106.3 FM sini adeshi mama ye mobi biya kwa batisti ya angaza kasi ya bo edruwe biya ya nwane sheshe ehu poto poto tise prima niyabe kwa ni ayiren pepepe tise atofwa yebe ine ku ewe gem enchi pe asupa aneti esa senedi esa mbuba tibipa ya yesu mwerei obidu mye edu kumi mene
1: ebri ya boa Sentem friend.
0: As my name dey dem akotri bin say MVP amanyoku no so mo mo fa chairman no. Wo ma sha say fa form so panyini bua chege akwa kofofom. Wo aso ono ne betimi di MPP. Every enkugo ma konkuni dwe nto ma fonto abama no.
1: Ya be ko kanchina ne ho na okoduru wa mebune ho. Suku a etete ajachrefo won ma kwototum adani a yesi suku kwada no won mo da su ene ba bia dia omo ntiasie nti won ma totum
0: ya be kwota chi man krobo so ukopiemu wo ho anani e wa kromafo no mo bua fupa won mo se na si suku wo ho mpanyufo tum krokro se na no ene won mo ti atua won na mpanyufo kwoto mu krokro won ma fodi chire man mpanyufo mie ni manimu ye antesa de omo mu bi e wo bi kan
1: don kuma man rashe bejo fie na sa brei won mo dia to dwane se aban ye bra be chire mu e ka wo bo ye gana fo ma wo course South Africa odo mba ye no me hunu sika sai na de kofa mo ba ye na afi emu na ho
0: esambi ka wehun ya bo no bedede nam enawie MTN fo kutaye mu wase abo wo so na no ma so emreda ne ya no ada ne bi any to change your star MTN fo se say what the isim na ba isim yo ya ne android phone na afi wetmi aka sa sam no browser sam momo na wudi di juma na ne na no wo bi webre ya bo abade yi say take ka ba ya na ai bi baye he maya mana ye fe nyankachi wa odi ma obetimi aba
1: egusu aye
0: na ai egusu aye je ye nyankrosi docket no na confirm good trading enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia conditioners dia manse ya je atumu sanso na tv na cctv cameras ni nyina da okwa abode ko www.francotrading.com and francophones.com so that e wa bobo ano pe na babia bobia na ye famro stanbic bank wasi ye nkrukra enko china si ekwa kwa fa no ma wo de dollar and then brother ninti wunso e waso dana wubye eti diya waya ni se se se uti gana ube tmidi si di akrano me free china diya ba abra wunha wunse mfifri kwa iti fa hubu wamo follow uno root nafi wamo mwa wa esansu wamudi wamuni mkwane pa thank you computer krenike wamo na yabu wana yari diya titi wa diya hawa diya transwacha uti minu wunse si ubuka se ame yari ube yidi ya free ho wawo fide tatahwe sansu no wundro tatahwe wadema wa ebeka yari ene china wunwe tmia to DBS kalani plus eno mdiya so yasne enchense power the border so ya fibon tie mate yes warrant ni bon ye da tofom so tim mama dia so benya bia babo ka ya chako to twist eba mu anuma da ho wanum konkonne ne wanum moto huo wanum hye etimi bire banku no akosua me pa chao de babo wo eye ka chako to twist wo mu ne kuta ye mu mawia yi obidu mie edu ku mi mene
1: obri ya boa Fentem frem.
0: Ya so mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, I trust my leg, X. Nini na wadwen chen fabra nye nyadaji. Edidi ya temka hon. Na fi yankin kain fama hon. Ya shas ya dia. Ye mongra MVP ya manyukuno akache wa sunu. Mazu wa buwabu wa unwo. Nuwa kwa kwa tuwaba. Woko yi titina fwa ene mpenyufua. Buwaba da manyukuno na. Wobe yi doan frefo. Wobe yi titina fwa na bedi eche diyo tosu mienu. Ansana. Yi diwabewe mabunu suwa. Eni nipa eneni etobo ye etobo ye. Wafredo ma wano ni bejina woma. Na mu na panyini wano so prebiso obeti tenani wa manyoko ni mu a ye afra no boache chiramate ejakon wa panyini chirama wase mpipia manyoko ba bi ejina nanye ba bi ejina nanye wosono wa yayare wosono ne nankoko mu adodo enti wonye wo bi obetu aboa na afi wadu wa firi nkugo makonku ni biemu ne pa obi a wano ne nipa wo jina brane aye de satu mi no ma na obetu ejina
2: wo bi emi na modom wo ha mpipia wetu